gnayun yunent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe uma yaati di muslima dikal min nabiyyin tibunent lu nek nek ci def luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mu ne yunent bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yunent yef nak وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون صبواتكو رياتانكو يجيكو دكل كو فمر تدك لان لو نيك ني واخكو موتاخ الصحابي مني وهذا تصلية له صلى الله عليه وسلم والمعنى تصل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك li dal yonenti li la dal tay dalon na yonenti nga xamne ñoo la jitu won ha ci tu sawi al jalalin jukki ñentel xatum ñen fuk ak ñent wama yatihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti yak baram xam xam yak ñu bax ni ñet ñi am ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ñanga nekkal sa lon ko nitii fekkelante seen poyal lu len di yakal seenum po du lu ñuy deglu lu len di yakal seenum po du lu ñuy bëgg motax yonent akub seenu ñep ku baax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci po tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk uma yaati min nabiyyin illa kanu bi yata'zun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yonent ci jaarun alayhi salatu wassalam fa ahlakna ñu alak ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum badsha bi maana ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kufari makkah wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaan gënon na juba ji fuf gën leen da nga fuf waye wa mada mathalu alawwalin misalum nama dan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mu jono ñoña rek lay mu jek mom wa mada mathalu alawwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njang ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne na ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii suma sañoon suma maggee mel ni moom bu yëba nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméerit ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggewul wa mada mathalul awwalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boolen laajoon ñoom waa makkaak ñi la di yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al aziizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu moom mooy al hun bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii
leg

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu di ziyaar ñëpp di ndokkel ñëpp di masu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp di xurmati quranul karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall tafadal ya cheikh.
1: bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc madina nekk ñaari téeméeri aaya ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal ak nubuwaate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci al jihaadu kër-kër yi ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee ar riba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghazawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwatu badr ak qazwatu uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit yi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunti bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunti bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jitaleen ñum ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih الأيهم أك أبو حارث ابن علقمة عبد المسيح مو نكون سين جيب أيهم موي كين دان ديسول كيغا خامني موي أبو حارث ابن علقمة مو نكون سين فوري يو ديك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دالي كوي واخ واخ يي ام كونيكو عيسى هو الله منكو عيسى موي يالا بي نكو لاجي لوتاخ nga wax lolou muné li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu wax nañu mu ne bu fekkon yalla dong nga du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunitu bi sallallahu alaihi wasallam dal leen di tontu ca njangal mu rafet ma baraj baraje wu leen dalul ci seen kaw waxu leen li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi ñu xamul len suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewul len ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne an kay mu ne yalla kenn niru ko mun len xana di yeen mo ne yeen na yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu wassalamu alayhi fasakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunus bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aaju wo nga deg olof lol deug lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun ak qaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wal ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fekk lettre yi ci suratu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fekk ko ci baqara fekk ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nanguni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dadne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaaraku ta'ala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamni ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku num koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan linnas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تخسيما لشانه دنكو بامتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنو ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيو ويدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيو نيو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا موسل نيو والله يالا عزيز كو تدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def banopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كول كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك غا تامبلي مير ديم با تي بير غا ييك ني سو ييغون دو كو تامبلي ني ني غا كوي ديف ليك ليك غا رومب تابخ كات بو خامني داي تابخ لو كرم وايي توت لا كوي تامبلي رك غيس بلان بو داك بي كرم ام بو غيسون بي بو مايتول بيلاي ديف waye leg leg mu nek dekk ci fukiat gis plan bu dakk basam bi so ay xaliss day fecc bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambule ak legi bi mu guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal ba tiri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé beuri retraite sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la ci tisbar waye lo son son ni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al-hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al-kitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci al-qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna aya yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi aya yo xamne muhkamat moy atte bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu ad-dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram hunna aslul kitab wa asasu baad yoyu nga xamne aya yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mingi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi aay yi ma waxoon alif laam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy ki nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laa doon wax léegi alif laam mim ak haa mim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci bi hadis nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umurun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li araam leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, araam naag araamut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul araam naag araamut ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu xaram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu araam la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatul muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aay yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif laam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif laam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoom ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuñuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran. Liñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa a ta'wilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga ne ca doyloo ko, da nga fiy bàyyi aaya yu leer yi. Say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay laam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee adduna dox. Waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. Looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante, ngeen jël ko. Loolu nag mooy alquranu karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. Mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a ta'wilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. Wa ma yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun fi Allah fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun fi Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw dor ne war rasiquna fil ilm waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiquun beug ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayy ni lu tude wama ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiqun fil ilm ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñak ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha ba di ñom gem nañ ko kulun ba di ñu mëna tekkek yiñ muñu tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñ borom lu ci mëna xew dal ba di nga xam limi tekki min indi rabbina ba di nga xam limi tekki min indi rabbina way nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel way nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse muntu dem ties fokk auto bi lila ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ra mëna dem ties xel tamit nit ki duté tay ni amna mu xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yadhakkaru duwaru illa ludut ñan ñe waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel té ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamné ñaka xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamné moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamni ñoy ulul albabi té ñoy ñi nga xamni ñoo am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamné moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokke ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax ne law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy deg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nop may la deg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñong lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaam yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yemon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

فنوير اك نيار فك جوروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا دا فلا ني ملال تي جوروم بن ملو ميروم يالا مي بو نيك بي مغلوم يالا مي نيارال بي اك تان كيغا خامني نيوم دنج كو تان ادونو مو گنالن الاخره نيت خان جي نلن دي خاج اك نيوب مو نينت تيجي يالا تيج سين خول مو جوروم ak yimu len boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom ben ni melong nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañooñu bi tambule ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañu tan al hayata dunya dundu gu jege gi alal akhirati ci alakhir dundu aduna def leena gënal dundu alakhirah wa annallahu ta'ala la yahdi du jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as sirat al mustaqim ulaiika ñooñu alasiina ñooñu nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu weex la su tomb ye bare xol bi de ñur koku lolay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yalla tej ni seen xol mu nekk ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatm amna ci alquran febaru taba amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ci سوره الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نياري فيبر يوغا خامني نيو جور فيبر ييب تي فيبر خول فيبر خول نك امول بن دكتور بو تي مان دارا لودو رسول الله صلى الله عليه وسلم امول بن فارماسي بو تي مان دارا لودو الاسلام امول بن اورناس بو كو مانا فاج لودو القران الكريم اورناس بن لا موي القران فارماسي بي بن لا موي اسلام وايي دكتور بن لا موي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلوبي ما تحكم دال بو بغي فاجو فوك nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciebak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallahu soti wa sam'ihim yalla tekna seni nop seni deug wa basarihim ak seni gis ku sa nop tej sa be tej sa xol tej bok ci nit ñi la daal jafé wa ulaiika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñooñ ñi saggan yalla ñala mu seet ñom la jarama amul sik sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñooñ ñi nga xamne ñooñ ñi perte yalla ñala mussel ci ñi nga xamne dañuy tartu bi wax yam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañoo gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu gina bañ len fitnalé ndax dama damay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga daful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lutax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni mom lutax nga def li waye yow tangulom waye yow defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lil ladina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahado ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagok hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw

0: wa anzirhum yalla mo leenti bi waran ni kuppulen fatelen yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi danaka aksina li ci def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sa ñene lolu mo ci def mu ne li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutante ñene fu ñu ne yent bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ci na tukay mo ci matum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nate ci ñi tamel ci ñun rek mu dox lako ndax am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wañ dañ fi juddu nam fi ba fi mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo ngeñ ñu dañ koy affecté mu tambali liggey mom lañ tak ci ay soxna am fi dom yépp ci ñett fanam yoy wala 24 heures yoy waye lolu limuy gatt gatt ci lañ mom gudd na lool ñun na ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xamne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ابن كثير لنا الآزفة اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآزفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكثر نار أجرم ينت إس موي تربي خميني القلوب خليب لدى الحناجر بينك تبدي الحنجر manam wana fukay fofu muy nek nit ñi yaqkar yi taxna seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas ni ñi diko wana su ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak lu ñakare mom mom tali ina ghamman wa hasra fi'lun makrub ihla mer tita ngi lolu taxna ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñew di nit sa bi sa put gi da koy wana fu muy delu ndax ñakkare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi amul ci yëngutu léeg léeg sax ba muy tuñu yebal ko ca wanewa ak ñu demee ni ki yooyu yowmal qiyaama ci la yàlla yi wax ji ba dema ci tafsiir mu ne maana al aaya anna al quluuba qad saidat min al suduuri li shiddati al qawf xatta balaqat al xanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan عبر به عن شدة القوف والحنجرة حين الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جوك بنيانت خطو بنيانت لأنا خلي رميات بني وكي دني غير تيتاني بعد بكي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا ننكلي وعيدا لمي تكيرك موي ñakkar na na am tiitange dana am yowmal azifatu ifi l quluubu lada l xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi bu ñu am benn xare maali valimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum di ñu am benn xari boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofe mali zalimina min hamim tonka duñu am ku len di laq motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq tonka bañ koy ñaanal tonka bañ koy jappale tonka hadis ba neena ku ñaanal tonka ndax mu mucc tonka nga man da'a li zalimin fa huwa zalim mali zalimina min hamim wala fi fi'i duñu am ku len di ram yu tara ñu mën ko topp ndax mu ram len yalla neena toñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مسلم قد يجعل بنيو تي اي باتي رمو جلني قسمي رمو امنا ويجعل الله دفكو ترل ترل مو امسلا برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ لين ندم فن موانا كان دو رمو ودو ننغم ننغم ترل تي اي شرط ترل تي اي ترل مو يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو امنا ويجعل ني لي امي اكني اكني سورتو غافلي اي فك اكديوم يمتو يلا ما يكون خمنا يعلم خمنا خائنة الأعين بتي واقعي بدي واقع يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بدي واقع وما تخفي الصدور خمنا إب يدني بالنب خمنا إب يدني بالنب يلا وعلا بدنا خمنا بتي واقع di fakki di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas mun huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur digen ram fa don ca day wax ni ciul digen ni baxu nit ñal baxu waye na mu fakki batam xol ñoñe yalla mun nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخاقمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي ما تخ كل جوار تسيبت جوار تسلم من تلنا تسبت ووت لنا تسلم من لنا تسبت ووت لنا تسلم يتيوي بين بتنك في برمنا خمناكو te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis suñu borom ay ñu tibi leena dina gis lenn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guddi tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ca koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك لأنت والذين هنغ خمني يدعون بني جام من دونه لنن لدود يالله لا يقضون بشيء نوم بني أتدرا والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو ام سان سان ات دو كمان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ ني ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سيني مير تي خام كو موم سوني بروم تبارك وتعالى سوره غافري ايه نافك سوره غافري ay ñaf dana na ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima topale na awana yasiru fil ardi nak dañu musta tukki fayanzuru ñu mëna xol kayfa kana nakalay nekk nakalay mujjé akhibatul ladhina yaqtal gaay nga xamni kanu min qablihim yolen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal ñaan nga tukki dem ca ñoom seeti len fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xol ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nekk xol seeni doom seeni sepp seeni dukku way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qabli ñu xol ne len jitu won toñ tan yi jitu won te dan toñ fa muju ñoo ñoy ñan kanu hum ashad minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon achadd minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ne saan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum achadd minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëpp woon kàttan. wa aasaaran fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam ndam dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. suñu ri bi nga doon fali moom du yëg ne yow jël nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. yu bëree bëri ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunettes yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay. dafa am benn bis ci nekki li bukki feebaroon feebar bu metti. tabarkàllaa gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàllaa ñaar déggu leen. li mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yow war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bizunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum amuni min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma, mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fim ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen. surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen. kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinat, yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàngale mu leer ma. fa kafaru ñina di weddi yonenti ak la yonenti indi lepp fa akhadhahumullahu yalla dal len di japp lolu ba di met suratu bu ñax al-haqatu mal-haqa wama adraka mal-haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla kamijun ko am katal yalla shadidul iqab kutambugal bugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay lan mu mbugal ci aduna balani te genn aduna lay lan mu mbugal ci lalu ne sakaratul maut lay lan mu mbugal ci bir qabr yawmul qiyamah nit de ci mbugal ko yoy yeb bugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ na la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga nyaay di wax mu ne yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am pax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna la innahu yalla qawiyyun ka am katal na shaddul iqab ku tarambugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabarak wa ta'ala tudde li na rawat ci yefuri ci ay mbugal li na rawat ci ñom ci ay alkale ñi di indi nak qissa Musa ak Fir'auna ngir dalal ko xelum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci liko dal ci ay lor ak yu weddi su jangé qissa Musa ak Fir'auna dina xam ni digeentem ak nitam ñu non rek la digeenté Quraysh ñi weddi yoonte bi ak Fir'auna may weddi Musa ben la mu jang ci ne yoonte baaxona ñukoy weddi andi suñu borom yaral ci ne tereñu yalla ci kaw suuf ci toñ ci an toñ ka di ni rek la bu ci nopi tuddu taxawayu ke gemon ca ñoon Fir'auna ya te don la hibir mbokam ya ak itam muy taxaway bo xamne taxawayu jambar la taxawayu wone sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yalla bëgg na ci li ci tombu yi nga xamne mom lañu jiblu moy aya ñaar fukk ak ñett ba ci aya ñaar ñun fukk ak juroom ben yalla ne wa laqad arsalna yablon nañ Musa yunit bañu wax ñamé bi ayatina ci sun aya ya wa sultanin mubin joxale ko it layu leer ad-dala'il al-wadihat wa bil barahin al-bayyina الظاهرة مي معجز اليد والعصا أكي تتقو ييب ولقد أرسلنا موسى يبلون من جامع بآياتنا بولي كوكسن يماندر غير يأي ولنا ماكو يوني وسلطان مبين أكي كيم تاني ولير بطال لي لخب مؤمن لخب بسألنا يدو مؤمن لخب سبقي لخب مؤمن لخب سنياني مؤمن لخب ييب دادي جاغل بنو إسرائيل فن يوني ون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان نكون منستر بجيت منستر يب قارون نيكون بروم علاجا فا بروم علاجا تباري لول موتاخ بو ديمي سي تفسير بني وخ البحر ولا بروم خم خم بني وخ البحر سي تيرم من وقص قارون وهامان بذكر لمكانتهما في الكفر ولانهما اشهر اتباع فرعون وديمي سي البحر المحيط جيكب جوروم نيار قتم نينتيمر اك جوروم فوك اك جوروم نينت ci la ko suñu borom tabaaraku ta'ala wax mais yalla ngi yoni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nak ca ba mu falo ca Misra ba li ni estuar bay yam don def ku toog Misra fofu tuddu Fir'auna motax ba legi xewegul nak ekip ba fa nek Fir'auna la tuddu Hamana it nomba tank la fa won Qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom bo am alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu dul deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi nga sanni muy nek jaan sama ko biñu ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek nga kadzab nak al kadzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wexu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha wa min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2400 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñiko gëm wa dekkere bobu lañu genné mbir mom lañu genné yobbu ko assemblée nationale ñu wacce ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom yi nga xamne amanu gem nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Firaun mo am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla dañi tambali am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambali nak lay sax bo le tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti la lu metti la yow dal dana gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax legi leg ngay sam ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ayo bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bopp ci jigen ñi lañu bëgg dal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nek tabarakallah lako moy dokkato ci xel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi lañu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañuy solo waye degg na sax legi ci dëkk yu xam ni ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñere doomu jigen yi wastahyu nisaakum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu faaw na teural ndax japp na ne bu ñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliku muk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدمة ولا للقدمة دين راي غور ني نخ اي دوم يي دوباريتي دين باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانيكو ما داما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تجوك ابن نيانتل با خاتم جروم بن من راي جي بوكوتك راي غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lott ci na galankor li Musa di def politique Firaun politique Musa man ko ci na Firaun dello ci wat ray gi nak ndax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk fi ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukib ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bu ko te bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am fi xam melni fexam firawna wama kaydul kafirin fexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma fexam tankute la donte mo les na ko layal mudul ko ay pak mudul ko ay tiab mudul ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخه مجوب مبا مباخ داي جوغي سي القران مبا مجوغي سي سنه ولا مجوغي سي بروم خام خامي غينا بن كو جيلي سي سنه لودول لول ريك وما كيد الكافرين الا في ضلال سوره غافر اي نياف كو ام جيروم با يفي متي نيت ني تيول ني كونتين دي گم موسى فراونا غري سين دومي غوري دي فا باي جيجن ني teural teural lu metti wowo tewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax ben bis ci assemblée ba leen zaruni aqtulu musa bay leen ma maray musa zaruni bay leen ma aqtulu musa maray musa bay leen ma marayal leen ko wa liyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wal yunadi rabbuhu hatta yuqallisahu minni wa su fekke an borom nako wo nax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne bi yeug dara bi yeug lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñeen témèr ak juroom fuk ak juroom ñeent mom mo doon wax wax joj bam ko waxe nak ah wariou ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lay inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wali ñi li mu len nak loolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yak ah ñepp daal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daal di jog ci pexé yam day sax daal di yëgal Firawna Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray
0: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn toy deful

ciar ak fukki gumba nga def len ñuy kursu ñaari ci mère mètre wala jooni mètre nga xamné booba gumba ak ñaccar yi muy gumba nak fi moy ko nangul yalla ñaccar fi moy ko nangul yalla subhanahu wa ta'ala am wala bok hal tastawi naqdanayam az-zulumatu lindam wa an-nuru ak leer la jël ma len nak lindam ak leer dana yam batay dedet lindam ak leer bi yam mukk lindam leer ko gën cipp ko xamne ki dugg nga ci lendam ba jëni te da nga xamne ak lendam ak leer ko gën am wala bok mune la jël ma len ndax bok ja'alu llahi dañu defal yalla shuraka ay wujju ndax nit ñi dañu am fek bu tol ni wutal yalla subhanahu wa ta'ala wujju wujju yo xamne khalaqu dañu bind ka khalqihi bind gu mel ni bindu yalla la jël mako nit ñi fatashabaha mujahaso manam miro al khalq bind bi alayhim ñom ba xamé wu ñi yalla bind ak ñi bind Allahu akbar la jël mako min tamam al ihtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittakhasa haula al mushrikuna alaha khalaqu makhluqat kallati khalaqaha Allah faltamasa al amru alayhim yalla dal li fi nek lepp xol yeral Allah yalla dal خالق كل شيء موك بند لب مولا بي في النك سبحانه وتعالى موك بند حتى أباريك مسينيك لمن يدف لب يلا تبارك وتعالى موك بند نح مصر بن يجوكي بمنا دف لولا مصر بابي سبحانه وتعالى موك بند يلا مين من يدف نحن بوا دف لسبن مدل وخني reproduction interdit bu yalla don def lepp lum def mom tam def ci bërëgam ni reproduction interdit li ma mëna waat moy kenn def dara nak kenn amu fi fo mëna dem difa jëlé lo xamné li dulu yalla tabaaraku ta'ala bindu ba nak wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci al qahhar moy nota kon bi nga xamné mo not lepp al qaliq li jami' al ashya' la khaliq khayra wa huwa al munfarid bil uluhiyyah wa rububiyyah القالب لكل شيء وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يلا موي كيغا خامني مو بيندي لي في نيك ليب كينين بيندو في لن يلا موي كي ويوتو تي اولوهي واي موي كي ويوتو تي ربوبيا موي كي نوت لي في نيك ليب مولم لي في نيك مين تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يلا نيب انزل من السماء ما واتي في اسمان ما انتو بما واتي تاو با فصالت مدادي ولا غان با فيس دل او ديت اي خر بقدرها تكم نخر وتلو يالا داي تاو بي خر ييب كو ام خر ووتوتي فيسال كو ام خر وري فيسال كين كون نسو خر تلو نون لا تلو موتاخ سودي نيان يالا بول كو نيان لو توتي ndab lo talal yalla suy may da koy ribal def gis no bi taw da ngay gis jeeg buy sey bo xamne budé taw pan gu reere lay tatal nga gis ko xamne ci ak siwo lay tatal wa bu yalla duuy ni ki pan mbam sey sa kum ndox yow mu dil la sa siwo ko la toñ yow mi nga xamne ya taaj sa siwo ya toñ da nga warna taaj pan ni sa morom bi nim taaje pan wala nga taaj pan weri pan ndax taw buy taw ku taaj pan weri pan mu fess waye ku taj ñaari pan mu fess ku tajul dara it du te mom tabarkal muy taw limuy taw mom jalla jalaluhu azza kamal lolu yalla ni misal waye ci bir misal mom nga jangewat ci menen misal anzala minas samaa'i ma wati ci asman ma antaw fasalak mu wala ngam ba fess aw diyatun ay khur khur moy ay descente yo xamne dañuy xoot ci bir suuf si lolu bi qadariha ta kam nukhur watal mom ko defel fastama la taw ba dadi yenu fastama la mudadi yenu kon asaylu wame wa wame moy bu ndox mi di dem bi ni dem daw gogu mo tuddu wame su de dem nak day yenu zabadan apukh radiyan bu ko pukh moy puritum tawmi ñax yi muy yobale sagar yi lu oyof lu nek rek bu ndox mi ñewé daf ko day yobale lola lola muy yobale ciaxan nun lay mel
li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg.